0: Ba ya tina kwa ume. Ba se la merka. Ya ka ye tina wama. Ya bang tina mi yo.
1: Tuma

0: Yala na mona ba yega, ya baga nduboka, ba yaki na kongma, ba sing la merka, ya kata ki na wama, ba lol, ya ma ba ki na mimi,
1: ya ma ba ya.